pöörleb nagu. Huvas nuhud liisam. Laga veta, mida vueltas, kumo.